0: mentioned it kentil khur bakh ge e a khurs island to say in the bakh ger on television news said unish no couple of shot kentil khur ta ege ed na haltri tasan gut gut tura gut say la khru or if you like kentil khur ta ege ed na haltri ga person ta
1: ga person ta ta lior altri is go but so spill the galle be ag sha tashla some yogs tashla skon da clause since you would like tashla more khulla la vi hosha da laibe Tá go leorpa tá sam sa chaile nóháinnta seachtas tí fós go bhfuilmolas seaach gas osspeán na galibh. Agus tá sé teiste cháir a chléigh cháir go le cá leachópáid go le petal sa gáir chuil lá. Ní cheacmh chuir altú sin éana. Sí cheacmh chuir altú lentí beis a aibiú lena bilí chuin a díchaí sa seach.
0: Agus stóthaí i mbeidh ceart chárá seada sé éilis mátá siad i gcaibhdú méid sin bhuidantaí bdeis agus stóthaí ní chuid an éana na sim beidir Kopplóið æbjúl tjögur sér tjúð þessu leikir konu húrt maður það er ekki þessu mútín og hefði kæða heina maður það aldrei ná þenni behelle djönda meitsin og búið við þessu hælihægtin stóði góðil hann kontakt hann góðni góðil góðjökkun tarsra og góðjökkun maður þessu leikir með sér dýna dóti sem aðeins og ný rúð maður hæsinn stóði sér góðum og gæri
1: Apog, í kerkum apog. Nýtt að náðan aðma hæla hann að pási, mér ný ekkert sér að kuga aðsar. Mér sér að kæði hann að næra þá upp í bresi, og það tæst til Jörnís fæðið að hóla ekki nóbar. Það sé, ég fekk það hulugurði tjastan hospital, ach, þannig að nörsni fæl sér antrum fyrir lár, mér nýl nýl nýl graduat sjátt að sér, mér sér að hóptu að ljórpa gul hærljær, og það tjónkur lefð að ljórdín yfir tæra lúa. Mér nýtt að náðan kunnæðis kemur sér fæl dórt sem að maður dyrtu.
0: Agus, ef ekki þess að nysgu og ekki þess að bæðist að það gúl einu vel og hlýkjum og sælki hægt til kæðin ef ekki þess að það það þarf að rúfið til kæðin
1: Ný kæpum mér sig mig að maður kæpum gammis að maður sagt það er hossum úr að sjá fíkjum því djög það sé fóðsar bán það sé sjáfn lénu og sníl einu áru sjáki kæmur skal að maður
0: Agus, maður hægt sér að maður til kæðin kæk að þ go darlóir do cinnt héis de chédaín agus nach méarí bheith gáon na díos fa cheann seachtain na cheann chaise.
1: Ba bheith súil am go dóirach an bhéaltas áirdein agus go bheith siad an nóbhar bise a dtíanaint áltaí seas na síle na seirbhísí seo chun eilge gimocht. Agus nó éicin siad nach bhfuil na seirbhísí gobair mé ágóin muidir stailc go gaiisead úr cinnt na cheart.
0: Well, Diana, Elis, is sporta skil am að vinna aldrei að gala með að hæði er stæl ekki að hæði lesna na múnd tjóði maður stóði, maður múti sér að djám að veist að bra hæð is múið veist sérles að hæða núsna fíla hæð snakki hjápunnsjöpsi núsna hjápunnsjöpsi að hæða sér í jönna Diana, það með búið hætti að hýrta að næð eða maður þinn agus lakonu þeir beidzi að maður lórti dís beigir maður lórti að keiðin og beigir maður lórti loki í tæli lakonu þeir að maður þetta en að veitir nýst hafa því násin beidzi lakonu þeir gjaga maður hann ekki sreitsi
1: Camille Magath
0: Þið leta eilis og taltra eilis nýkonnýla ekki lórtlinn ytsin
2: On Custom Air Electric Ireland Hú agus meidur klista agat Keigu will meidur klista agat ní honin sin agus a roga will tu arm bryce flan klista agus mura will jay ta quigilti a ogol air lor Vug na mílta dina gudi bryce flan klista hana fein Foyen luchas far trí úsgrádu yenav gudi bryce flan klista Electric Ireland in you Te chuig electricireland.ie Sail ní skile Electric Ireland Ta meidur klista ag tasto ta termi agus knílacha a vaim
3: fod na héan tá takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú le díine bogéisteach, airlis a hábáil, áit in achfanna áilar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitre bhhollfa. Fuoi haíochttaí tuíocht a tosaíthe an rialtas, tugtar le chéile cuaigh haíocht ar le, dam comasú do ghoine áit a ceannach, áilar cías nó a athhoirú. Takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú leat bogéisteach, til le ólais a gov.ie/starterhomesupports. Teachtarach dó rialtas na héan.
4: Is jazz scale at the gach dinner, fewer one Cyril, e on scheme isakti o musgradu finiv tailig o horparaj bankerikta strateshak neherin.
5: Is misha Cyril bach shirig vi onimer feg, susle shiacht mnirna.
4: Kairin she lat, the yaka usgradu lega maishi nis cho, nis lantula, agus nis tisir inyev, through isakti fad termacha er chusis ishil ata unraktana agus salupa.
5: Tame prechte, queen of elen shandar as kuil shin.
4: Nabi burha a Cyril, is feidra avra a yena vid the yak. fries for zoonta anish. Fisragon's game isukti o muskradu fwin of tailig SBC.

0: Acht á fer ille gus sakur sásta kastela inna einar á nacht. Kúl litrachu ir an matal leanes. Agus keig úl sé gott a hrýb seacht nuire á vadin, níl sé ag fál bun na bár ar chodeka. Ach, is mú simi ita ag tám a gupla gínref ita na mesk ná inna gud kentia. Is ferri tám a úl sín i menage.
1: Bána pættur sinna heimus.
2: Á, sér tagus bæm við ágan, pæntin að gynna svo að sebi. Bæm við ágan síkha fæða leil áflið.
3: Á, sá ní hér tarar, já ní hér, ní fjú gætt svo fysin er, mússi bælundin er, mússi kæmja kóta fætt vásið hér svo að sebi.
2: Edras, uppur bæli búinjan törras, agus 99 er í dörras. É, humás að kæra. Marí dægra er til léttir að hunnig mig í nýja In sa bópeir i nniuf, bú bhailam fhreagra gairid a chur chugud i nniuf ar ágla gomain mál o mórach.
1: Bói dad, thá gailgit a tam?
3: Ar narasí hénna uirgin bóin ar a hós a bálwad.

bhí breisiú beag fógraíta dar náí gan agus thomad díir a sehan orú geala le Cillian King. Cad é bhfuil leis sin nú in si gidú cuigi híon cuigi cuigi trí cai mar ré ne mar in si bréag a bhí díobh ne mar an roghnaí a gom héna arabi mar sin mar tá písa a dheáil airtsa seo an le le do ré a el cuigi híon a cuig a cuig a trí cuigi híon cuigi cuigi trí ná Chachtrachtí níos faide mac rua dí ag RT.ie agus was it shot, ma gerib a gibrú fríd go leor dan a chachtrachtí a tan san waxta in sin na bhí ma siúr lomar chasan airge in sin agus in seo agus a hanaet le cicis le trí seartí nó a slavonrike ach a mohiam gwaan ma rast agam hén a ma charnial vag hén agus me dúla vi liv bia a hanle in nis ríst Ég lenni þó. Marsin, kvíðu þá jól erum enn sig í þú? Ersta þessi tann tjáttrækt sjálti hérna finnir hónin. Það maður gebrú frífa, það maður gebrú frífa. Agus tannja hann og gerðjum að tjáttrækti að þeir er það eins og vokstu sem er rífast. Magaljór, makru að dig á t.ie. Agus, já, ég er lýskal að bíða, lýskal að bíða hæra bí. Kísin, sin Freddy King. Freddy. Specialty gyda tar a chen yr ymwai bwyl na'n y pwy bwy a da si le ffril mai o'n y pwy bwy Sioi hen yn ys agos y Jennifer Anna agos y Jennifer Ella Claire Sioi the Frail Sisters